0: كمان كويس انا كم بمنا كبرون تتبخر اكتر تاقي مناتا مالك من كتيرنا كمان كم كماتا ويتهب تستبني كني شاي تشورو هكا خمر تشرون كاسينا بوني خيل كل كنا كمان كو كمات سارون تتبقى بون تكسات او كسات ويتهب تأسي سابوني خيل كل كنا كتكوي تقنا كانا نيو كماتا سرت أسيب كاركتانا منا كم بيشيك تأتا تشيكان تشيكاسينا بوني Es cabil que la pucha tenía ya tengo que tener campi 5 de la mañana con 9 minutos. Pacha como la equipo cara que ya me ha campiu como estaba y tap casino. Abre chaste se la tap que ya no me ha campi y tap así se pone o te una can como una cana se la casino. Hay como aquí pane hayat que una que otro que cam chan aquí ni se la أنا من أكمبي ويتابت أسي سابون وتخوي توقينا كمبي أبري جاستي كم سابق سني جا بريسيدنت دل دي باكونا تيخا ترمونال دي ترمونال دي بارتامنتال دي خوستيسيا توقيت ستي جوكي أغو ماركان خم بارغتا بكاركيو كما تخينيست أونا كو تخوي خوشغادو ستوقينا كانا كونا تيخ كما كي بان خمايت بكاركي بي خوك أمبي إنفراستركتوراس إي تكنولوجياس سيناو كما تايتيا بخاركيم Lukuman kipan ng kachak sa lantap niya na ni Chiam. May isa to kasi palyap niya ng kastap tayo ap karakta na wakakam. Magasta mamar kachiri na hanchi tukt at hakanyumitap tukt etap. Ani Chiam taki to kinakana kaisa. Aka hunt ura kito kirchikan jaski sa to kinayungas to kins na wakamat sa yatiap kim. Lukuman kipan ng kachak kamsap kursa ni Chiam. Chagasap karekipi may seto kitram mama senadora Crispin. Tiko pasti komento ara kiu komenta gobyerno tokero kuna tehani utkawita kaham aski akasalanta una kasta socialisasyon ukana kakapakite de les. Ukana kanichamak epege kakamachina kout kichukana kasti sepkapihani ipansti kitina kasa kaham. Yakip palexladores kupana kiu komatrioso yapara kikau kinix ampara nakaitap kupana kakiu sasina ukamata arsuara kim. Ayo kama lagi panen kama isi tukit ha sebkare kuni jama. Mereka ciri ni jasta mata ikaw aswal pun tak aski pucah paru tungka kim sakal kuni marani. Kukulia kita cakatau suwani jak pasiri kasawe paksa awril paksi tkai mistu nuwe jina. Haji ete kentar sarasa sina. Kaisal tu markan cakukat cakamaka. Hani utkit cakatau pucah paksa sinaw sebkare kisukse tukina kana. Jitunga kim sakal kuni marani. Pauyis chakata sa sinapibi la masipa taktap taktas kara kuksa to kina akuro na kamahas kasawa paksita chakata sinawa kuksa to kina gatka mahitap kara kim ayaw kama kipan ay chak kamsap kara kis maisa to kitka jubilados suspechan ki el gobyerno pretenda aprobar leyes sin la socialización en la asamblea y sectores sinaw kamatayat yapim Ayo konsen tak kira kerja, abis cakap kena katuk ampi tetap aninya ni mana kampi way tap asisina hil kuliah kanak. Abis cakap kau kau kipan konsen tak kira kerja. Kita tu kena kanika, sab kira kipi akak hasta macam kau rechasa sancah designasiun kau vice presidente del consejo pasinya. Kau kipan upah kama denuncia presunta irregularidades ukamawas, sinau kamatsa ihtiap kira kim. Ayo kama kipan ukan aku tuk ambil tret ni nyanyi mana kama itap di kasina transport pesado de Santa Cruz kama aku apa lagi nih cakur nak kan ha hani kias kiri kama kahas tu tisis pati awsawinaka falta de seriedad sesina usap kara kisan cha kahas ta del gobierno para garantizar el combustible sesina ukama tsa ya tia prim ukan aku tuk ambil tret ni nyanyi hil kuya kana kaya tiu nak kama seran kasina kau kama witokina kana Ya stani jam, sabko ni jas te churu na kan khay churu ni atung ka posino ruki pansti ni akim sa wil hitala kona te kim sa ay pacharusti. Sabko ni jam sta kina kar anda wina kau chikan jas ipani. Sabko ni chok se to kina kana kona te khadis fil kai chikan jas chine. Ani jam aka chuki ago markasana. Sabko ni chau kama tram sa antap ki wichur ta kotramo yumpi. Chita wakana gatuk ambitat katana nyana mana kampi. Wai tapti kasina icha hama isi tukit ham. Ya tichir naka apkara ki maestro urbano se la paz. Hupa naka jani usoy apriu kamata. Naka jani aki jaya hasta sapcha jani cha ama profesión libre. Kam chikan chasis buka jani waski kaspatza. Sina u kamatra arsoy apkara ki. U kanaka tukamit hat aniñani hil kulya kanaka wana kampi. Sarant kasina aksa tukit pacha hil kulya kanaka.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ah, incitaba a Aymara Baquichavempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, cada día más cerca de ti.
4: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
5: Tampico, cerca de ti.
6: La cascada, orgullosamente boliviana.